Okay, jdeme ke muzikě, se lukta intro na motu kona husí. Justin Bieber kolaboro Nicki Minaj, on je titlo Beauty and a Beat. Lori on je to bají, tu kusom rysingi, dalo lošiona, nebejí to bane se song, nebejme kjente se Lori to bude sire baro na drama. Nebejme fati na to dali rdi, jak dali se luk, bama on just pe na kuku, njene bon dia, bim bonita lošia, brigadu mao, bon dia. Ok, Marquez njede, tardi, ama bo tardi mo so an, di kalaje. Belgo njede mbin di kalaje, hau dia kloš, bon dia mao. Ok, nebe turma jante se lori tepo sila barona lai drama, nebe maka produsu se ekipa kokosa, ya fazi ya saung ni niang, epizode dasia. Nebe maka kolia kona bafeto no mane hek bi, to di preveni violencia. Nebe turona ti lai drama, depois se continue tepo sila nge komentari, no muzika se lukia.